0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Opinion. Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, vi ste na talasima Radija Crnogorske prijestolnice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a možete nas slušati i putem interneta. I ovog jutra, kao i prethodnih, bit ćemo vaš vjerni drug. Uz nas ćete slušati muziku, opustiti se i biti spremni za radne nove izazove za ovu srijedu. Što se tiče prvog sata našeg druženja, u 8 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije. Nakon toga u 8.30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala, a prve vijesti čućemo u 9, potom 10, 12 i 14 sati. Gradske aktualnosti, emisiju Cetinje Info pripremamo vam za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, a srijeda je dan kada malo pričamo i govorimo o sportu, tako ćemo već prvo izdanje emisije Sport Info slušati u 9 sati i 30 minuta, potom u 11 sati i 30 minuta, pa u 15 sati. Sa vama se ove srijede druže Nedo, Ana i Aleksandra. Pozivamo vas da budete uz nas i želimo vam još jednom dobro jutro. Ukoliko izlazite napolje, u našem gradu jutros 6 stepeni.
0: U vrhu među najboljima.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Servisne informacije.
3: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a vozačima se, kako navode, savjetuje opreznija vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od portala Dan. Pružali Brisel Crnoj Gori jasni put do članstva. Evropska komisija najavila je da će uskoro predložiti mape puta za države kandidate koje su najviše napredovale u procesu pristupanja uz poruku da će proširenje i dalje biti zasnovano na rezultatima i poštovanju evropskih vrijednosti. Za sada, međutim, nije objavljeno kako će novi mehanizmi izgledati, koje će zemlje formalno obuhvatiti, ni kakve će rokove i obaveze sadržati. Crna Gora u ovu situaciju ulazi kao najnapredniji kandidat, otvorila je svih 33 pregovaračka poglavlja, a 18 je privremeno zatvorila. Savjet Evropske unije je u aprilu formirao radnu grupu za pripremu njenog pristupnog ugovora. Izvršni direktor Alfa centra i politikolog Miloš Perović ukazuje da najavu zato ne treba predstavljati kao već gotovu odluku. Već prije svega, važno je naglasiti da mi sada govorimo o najavi, odnosno o predlogu koji Evropska unija razmatra, ne o već usvojenoj mapi puta. To znači da tek treba da vidimo kako će taj mehanizam izgledati u praksi, koji će rokovi biti definisani i, što je možda još važnije, koliko će obaveze biti precizno definisano i za zemlje kandidate i za samu Evropsku uniju, kazao je Perović za Dan. Opširnije čitajte ovome na portalu Dan. Prelazimo na vijesti. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je najavio predsjednik vlade. Kazao je da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je na televiziji vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Šćekić poručuje da nije suprotiv povećanja, već da su za realno povećanje. Tražit ćemo socijalni dijalog, odlaganje primjene, posebne uslove za pojedine kategorije i da država, pošto se ona nije pripremila, odradi nešto svoje što se tiče bolovanja ušteda, dodaje Šćekić, rekao da ako misle da sprovedu na ovaj način, neće to proći bez silom. Prelazimo na radioteleviziju Crne Gore. Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li je nevakcinisanoj djeci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presjekao. Sprovedena obaveza vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je donijeta sa 5 glasova prema 2, dok su predsjednici

upozoravaju da bi ograničenje cijena i eventualna zabrana izvoza mogli ugroziti poslovanje domaćih proizvođača i dovesti do obustave proizvodnje. Na sastanku predstavnika drvoprerađivačkog sektora održanom na inicijativu Crnogorske alijanse drvoprerađivača razgovarano je o aktuelnoj situaciji na tržištu peleta, proizvodnji, prodaji i snabdijevanju, kao i ograničenju cijena i uslovima poslovanja domaćih proizvođača. O svemu ovome opširnije na portalu CDM. Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled crnogorskih portala. Ostanite i dalje stala se prvog crnogorskog radija. Do 9 sati slušajte muziku, bit će tu i oglasi, a tačno u 9 slušamo i prve vijesti predviđene za danas.

0: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Sport Info.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za sportske aktualnosti. Fudbalerski klub Vinersa Cetinje obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanovića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Vukanić je prošao sve reprezentativne selekcije od pionirske do mlade, a sa omladinskom selekcijom nastupao je na Evropskom prvenstvu u Rumuniji 2025. godine. Naredni trening naša selekcija odradit će večeras. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. U oči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
4: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine većim.
3: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
5: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji je ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
3: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
6: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
3: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
7: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
3: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
8: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
3: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.

Manchester City je danas saopštio da nije kriv za kršenje finansijskih pravila Premier lige i najavio žalbu na odluke rukovodstva engleskog prvenstva. Podsjećamo, nezavisna komisija Premier lige proglasila je Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige. Radi se o periodu od 9 godina. Manchester City je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premier lige. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela liga i postoji obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Klub će zbog toga da nastupi odlučno, a gdje je to potrebno i proaktivno, pred svim relativnim regulatornim i pravnim tijelima, navodi se u saopštenju Manchester City-a i dodaju. Klub je savjesno poštovao propisanu proceduru, polazeći od pretpostavke da će se upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premier lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravičan regulator, oslobođen pristrasnih uticaja. Novak Đoković i Aleksandar Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu turnira iz serije ATP 500 u Pekingu, odlučeno je žrijebom. Zverev je postavljen za prvog nosioca, turnir će početi duelom protiv britanskog ljevorukog tenisera Camerona Norija. U drugom kolu mogao bi da igra protiv kineskog predstavnika Shanga Junchenga ili Sebastiana Baesa. Đoković, koji je 6 puta osvajao turnir u Pekingu, ima savršenih 29 pobjeda iz isto toliko mečeva, u prvom kolu će igrati protiv Nuna Boržesa. Srpski teniser je u Pekingu posljednji put nastupao 2015. godine. Ukoliko opravdaju uloge favorita, Đoković i Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu. Srbin vodi sa 9-5 u međusobnim duelima, a posljednji put savladao je Njemca na Roland Garrosu 2025. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovim sportskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evropska komisija najavila je da će uskoro predložiti mape puta za države kandidate koje su najviše napredovale u procesu pristupanja, uz poruku da će proširenje i dalje biti zasnovano na rezultatima i poštovanju evropskih vrijednosti. Za sada, međutim, nije objavljeno kako će novi mehanizam izgledati, kako će zemlje formalno obuhvatiti, niti kakve će rokove i obaveze sadržati. Crna Gora u ovu situaciju ulazi kao najnapredniji kandidat, otvorila je svih 33 pregovaračka poglavlja, 18 je privremeno zatvorila, a Savjet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za pripremu njenog pristupnog ugovora. Izvršni direktor AFA centra i politikolog Miloš Perović ukazao je da najavu zato ne treba predstaviti kao već gotovu odluku. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da novi pravilnik o lovnim sezonama divljači donese na osnovu stručnih principa i prakse evropskih zemalja. Sa druge strane, ekološki aktivista Aleksandar Dragojević za Radio Crne Gore kaže da bez adekvatne lovne osnove, zakona i upravljanja lovištima taj pravilnik vodi ka potpunom istrebljenju nekih vrsta i ka uništavanju prirode, i to na nivoa do sada u Crnoj Gori koji nije zapamćen. Dodaje da ministarstvo nema pravni osnov da ne da saglasnost na pravilnik Ministarstva poljoprivrede, posebno što je ona, kako kaže, plod komunikacije sa Evropskom komisijom. Premijer Češke i premijerka Italije Andrej Babiš i Đorđa Meloni razgovarali su juče u Pragu o budućnosti i bezbjednosti Evropske unije. Na zajedničkoj konferenciji za novinare naglasili da je za Evropu i cijeli Zapad od suštinskog značaja da očuvaju čvrste atlantske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Češki premijer rekao je da je i on i Meloni imaju dobar odnos sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a da su razgovori uglavnom u Evropi jer slijede važni izbori u Francuskoj, Španiji i Poljskoj koji mogu doprinijeti do promjene odnosa snaga na starom kontinentu. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva biće od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog sporta. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 26 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 17. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup multi-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cerdinya.
1: Sport Info.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za sportske aktualnosti. Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Vukanić je prošao sve reprezentativne selekcije od pionirske do mlade, a sa omladinskom selekcijom nastupao je na Evropskom prvenstvu u Rumuniji 2025. godine. Naredni trening naša selekcija odradit će večeras. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. U oči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
3: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine većim.
2: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
4: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji je ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
2: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
5: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
2: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
6: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
2: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
7: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
2: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.

0: Sport Info.
1: Manchester City je danas saopštio da nije kriv za kršenje finansijskih pravila Premier lige i najavio žalbu na odluke rukovodstva engleskog prvenstva. Podsjećamo, nezavisna komisija Premier lige proglasila je Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige. Radi se o periodu od 9 godina. Manchester City je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premier lige. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela liga i postoji obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Klub će zbog toga da nastupi odlučno, a gdje je to potrebno i proaktivno, pred svim relativnim regulatornim i pravnim tijelima, navodi se u saopštenju Manchester City-a i dodaju: klub je savjesno poštovao propisanu proceduru, polazeći od pretpostavke da će se upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premier lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravičan regulator, oslobođen pristrasnih uticaja. Novak Đoković i Aleksandar Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu turnira iz serije ATP 500 u Pekingu, odlučeno je žrijebom. Zverev je postavljen za prvog nosioca, a turnir će početi duelom protiv britanskog ljevorukog tenisera Camerona Norija. U drugom kolu mogao bi da igra protiv kineskog predstavnika Shanga Junchenga ili Sebastiana Baesa. Đoković, koji je 6 puta osvajao turnir u Pekingu, ima savršenih 29 pobjeda iz isto toliko mečeva. U prvom kolu će igrati protiv Nuna Boržesa. Srpski teniser je u Pekingu posljednji put nastupao 2015. godine. Ukoliko opravdaju uloge favorita, Đoković i Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu. Srbin vodi sa 9-5 u međusobnim duelima, a posljednji put savladao je Njemca na Roland Garrosu 2025. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovim sportskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je magija.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ministar ekologije Damjan Ćulafić kazao je da novi pravilnik o lovnim sezonama divljači ne znači da je otvoren lov na srne, lanad, divokoze i njihovu mladunčad. On je na televiziji Vijesti objasnio da je resor kojim rukovodi dao saglasnost na pravilnik nakon mišljenja Evropske komisije, jer kako navodi nije imao pravni osnov da da saglasnost uskrati. Načelnik direkcije za lovstvo Miloš Janković kazao je da korisnici lovišta za ulovnu godinu imaju odobrenja prema ranijim planskim dokumentima kojima je predviđen odstrel isključivo mužjaka. Za odstrel ostalih grla, kako je rekao, trenutno nema odobrenja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen jutro dolazi u Podgoricu, gdje će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, a toko posjete, kako su kazali iz Evropske komisije, prisustovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje Crne Gore sa državama članice Evropske unije i Frontexom. Von der Leyen danas započinje posjetu Zapadnom Balkanu, tokom koje će obići Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Svijet, najmanje tri osobe su poginule, uključujući jedno dijete, u ruskim napadima na Kijev i okolinu, saopštili su jutros zvaničnici. U glavnom gradu Ukrajine su poginule dvije osobe, a povrijeđene četiri, saopštila je vojna uprava grada Kijeva na Telegramu. Gradonačelnik Vitali Kličko je rekao da je izbilo više požara koji su zahvatili kuće, jednu prodavnicu i skladište, prenosi agencija Reuters. Prvi krug prvenstva u Meridian drugoj fudbalskoj ligi biće okončan danas utakmicama devetog kola. Derbi će se igrati na DG Areni, gdje će se sastati dvije prvoplasirane ekipe, Podgorica i Jedinstvo. U ostalim utakmicama sastaće se Rudar Berane, Iskra Grbelj, Budva Lovćen i Zeta.com. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 28 stepeni, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 22. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Novi pravilnik o lovu podijelio javnost. Tarnerovo remek djelo ponovo u Rimu. Kako je Stallone komentarisao svoj biografski film. Ćubasta patka, krža i grlica, čija je brojnost zabrinjavajuće niska ili su označene kao ranjive, pored srne i laneta, određene su za lovne vrste, upozorili su iz civilnog sektora pozivajući vladu da već na sjutrašnjoj sjednici povuče iz procedure sporni pravilnik o lovnim sezonama divljači koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na koje je saglasnost dao resor ekologije i održivog razvoja. Iz resora ministra Vladimira Jokovića juče su poručili da se odstrel divljači ne sprovodi nasumično, već ima jasne biološke ciljeve koji zahtijevaju selekciju i muških i ženskih jedinki, dok bi zanemarivanje odstrela ženskih jedinki, kako tvrde, dovelo do brze degradacije populacije i pada trofejne vrijednosti divljači. Poručili su da je sve urađeno u saglasnosti sa Ministarstvom ekologije, preko kojeg su dobijeni pozitivni komentari Evropske komisije na sporni pravilnik, kao i sa stavovima stručnjaka, naglašavajući da namjera nije ugrožavanje brojnosti populacija divljači u Crnoj Gori, već da se njime daje osnov za unapređenje njihovih fenotipskih karakteristika i zdravstvenog stanja. Ministarstvo ekologije nema pravni osnov da ne da saglasnost na pravilnik koji donosi Ministarstvo poljoprivrede, posebno zato što je do te saglasnosti došlo kao plod komunikacije našeg ministarstva i Evropske komisije, naveo je ministar ekologije Damjan Ćulafić.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Glumac Sylvester Stallone komentarisao je predstojeći biografski film I Play Rocky, kojim je njegova životna priča pretočena na veliko platno. Film koji je ranije ovog mjeseca premijerno prikazan uz veliko interesovanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, prati nastavak filma Rocky iz 1976. godine, a Anthony Ippolito igra mlađu verziju Stallonea, dok razvija projekat i pokušava da ga realizuje kroz turbulentnu produkciju. Tokom razgovora u kojem je promovisao svoje nove memoare The Steps, Stallone je govorio o projektu i priznao da je u početku imao pomiješana osjećanja. Bio sam nekako podijeljenih osjećanja jer sam pomislio, još nisam mrtav, zar ne žurimo malo? A onda sam vidio ovaj snimak, ovog momka i u prvom trenutku sam stvarno pomislio da sam to ja. Stallone je tokom razgovora govorio i o tome kako danas gleda filmove i serijala Rocky, te je poistovjetio to sa starim fotografijama koje svi ostali vole, ali ne i osoba koja je na njoj. On je otkrio i da pokušava da ubijedi Amazon da mu dozvoli da ponovo montira film Rocky 5 iz 1990. godine, koji je nazvao Trnom u oku. Našalio se da ako uspije da napravi novu verziju filma, neće biti sjajna, već prihvatljiva. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Početak svega.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Emtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

друга, još je mjesto čuvam ja. I još te zovem najljepšim imenima, jer je moje vrijeme stalo, dok još nije stao sam.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a vozačima se, kako navode, savjetuje opreznija vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab umiren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umiren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministar ekologije Damjan Ćulafić kazao je da novi pravilnik o lovnim sezonama divljači ne znači da je otvoren lov na srne, lanad, divokoze i njihovu mladunčad. On je na televiziji Vijesti objasnio da je resor kojim rukovodi dao saglasnost na pravilnik nakon mišljenja Evropske komisije, jer kako navodi nije imalo pravni osnov da saglasnost uskrati. Načelnik Direkcije za lovstvo Miloš Janković kazao je da korisnici lovišta za ovu lovnu godinu imaju odobrenja prema ranijim planskim dokumentima kojima je predviđen odstrel isključivo mužjaka. Za odstrel ostalih grla, kako je rekao, trenutno nema odobrenja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen jutro dolazi u Podgoricu, gdje će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, a tokom posjete, kako su kazali iz Evropske komisije, prisustovaće i otvaranju nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicama i saradnje Crne Gore sa državama članicama Evropske unije i Frontexom. Von der Leyen danas započinje posjetu Zapadnom Balkanu, tokom koje će obići Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Najmanje 3 osobe su poginule, uključujući jedno dijete, u ruskim napadima na Kijev i okolinu, saopštili su jutros zvaničnici. U glavnom gradu Ukrajine su poginule 2 osobe, a povrijeđene 4, saopštila je vojna uprava grada Kijeva na Telegramu. Gradonačelnik Vitali Kličko je rekao da je izbilo više požara koji su zahvatili kuće, jednu prodavnicu i skladište, prenosi agencija Reuters. Prvi krug prvenstva u Meridija na drugoj fudbalskoj ligi biće okončan danas utakmicama 9. kola. Derbi će se igrati na Digi Areni, gdje će se sastati dvije prvoplasirane ekipe, Podgorica i Jedinstvo. U ostalim utakmicama sastaće se Rudar Berane, Iskra Grblja, Grbalj, Budva Lovćen i Zetakom. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, na sjeveru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, smjevernih smjerova, u jutarnjim satima i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojača. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: U tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije Izdvajamo. Prijestonica Cetinje, crnogorska porodica iz Berlina, IMD, Soltera, Očinići nagradili vatrogasce. Izložba francuskih 7 veličanstvenih sutra u Centru za kulturu. Fudbaleri Lovćina danas gostuju ekipi Budve u drugoj fudbalskoj ligi. Premijerno sinoć prikazan film o Filipu Radoviću. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, najviša dnevna do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Prijestonica Cetinje organizovala je danas svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam i odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara. Prijem je, kako navodi iz gradske uprave, bio prilika da se pripadnicima službe uputi iskrena zahvalnost za sve što su učinili tokom prethodnog perioda, posebno za spremnost da budu na raspolaganju građanima onda kada je pomoć bila najpotrebnija. Opširni ome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju bit će domaćin izložbe francuskih 7 veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 sati u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko dijelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka.
0: Cetinje Info.
1: U osmini finala Kupa Crne Gore fudbaleri Lovćina ugostit će Plavsko jezero. Odlučeno je današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore. Lovćina u najmasovnije takmičenje ulazi sa bogatom tradicijom. Cetinjani su trofej Kupa podigli 2014. godine, kada su do finala stizali 2009. odnosno 2019. godine. S druge strane, tim iz Plava svoj najveći uspjeh u ovom takmičenju ostvario je 2024. godine, kada u borbi za pehar poraženo od podgoričke budućnosti. U osmini finala igra se samo jedan meč, a utakmica je na programu 14. ili 15. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Takmičenje u Meridijan drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Fudbaleri Lovćina gostovaće danas ekipi Budve. Cetinski tim je u prethodnom kolu u posljednjim trenucima meča ostao bez bodova u duelu sa Zetom, pa će pobjeda u današnjoj utakmici biti imperativ. Utakmica Budva Lovćin igra se na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu od 15 sati.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata.
0: Cetinje Info.
1: A premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
3: Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. Uoči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
4: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine većim.
3: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
5: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji je ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
3: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
6: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
3: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
7: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
3: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
8: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskondovi.
3: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.
0: Cetinje Info.
1: I za kraj podaci o vremenu. Dakle, sjutro u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevnost jutra do 28 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati, do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Oglasi, oglasi.
2: Progress. Armed robbery report on 6th Street. All units please respond. Shots fired.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.

0: marketing.
1: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

You know that you don't want me, I'll let you play.

0: Sport Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za sportske aktualnosti. Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata. Selektor senijorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Vukanić je prošao sve reprezentativne selekcije od pionirske do mlade, a sa omladinskom selekcijom nastupao je na Evropskom prvenstvu u Rumuniji 2025. godine. Naredni trening naša selekcija odradit će večeras. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. U oči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
2: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine većim.
1: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
3: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
1: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
4: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
1: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
5: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
1: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
6: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
1: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije. We're talking about evolution.

0: Sport Info.
1: Manchester City je danas saopštio da nije kriv za kršenje finansijskih pravila Premier lige i najavio žalbu na odluke rukovodstva engleskog prvenstva. Podsjećamo, nezavisna komisija Premier lige proglasila je Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige. Radi se o periodu od 9 godina. Manchester City je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premier lige. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela liga i postoji obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Klub će zbog toga da nastupi odlučno, a gdje je to potrebno i proaktivno, pred svim relativnim regulatornim i pravnim tijelima, navodi se u saopštenju Manchester City-a i dodaju: klub je savjesno poštovao propisanu proceduru, polazeći od pretpostavke da će se upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premier lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravičan regulator, oslobođen pristrasnih uticaja. Novak Đoković i Aleksandar Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu turnira iz serije ATP 500 u Pekingu, odlučeno je žrijebom. Zverev je postavljen za prvog nosioca, turnir će početi duelom protiv britanskog ljevorukog tenisera Camerona Norija. U drugom kolu mogao bi da igra protiv kineskog predstavnika Shanga Junchenga ili Sebastiana Baesa. Đoković, koji je 6 puta osvajao turnir u Pekingu, ima savršenih 29 pobjeda iz isto toliko mečeva. U prvom kolu će igrati protiv Nuna Boržesa. Srpski teniser je u Pekingu posljednji put nastupao 2015. godine. Ukoliko opravdaju uloge favorita, Đoković i Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu. Srbin vodi sa 9-5 u međusobnim duelima, a posljednji put savladao je Njemca na Roland Garrosu 2025. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovim sportskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a vozačima se, kako navode, savjetuje opreznija vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme s jutra, pretežno sunčano na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 19, najviša dnevna s jutra do 28 stepeni.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Tajni agenti prate trag novca koji bi mogao voditi do radikalizovanih pojedinaca ili grupa, ali za sada nema pokazatelja koji bi ukazivali na značajnu finansijsku povezanost tih struktura sa organizovanim kriminalnim grupama, piše portal Vijesti. A to su im kazali iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, odgovarajući na pitanja raspolažu li podacima o finansiranju radikalizovanih pojedinaca ili grupa, navodeći da se među mogućim izvorima finansiranja prate donacije iz inostranstva, novac namijenjen udruženjima i nevladinim organizacijama, ali i razne individualne donacije, piše portal Vijesti danas. Potpredsjednik vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić za televiziju Crne Gore kazao je da će opet inicirati da država isplati odštetu logorašima iz Lore. Kako je naglasio, to je stvar elementarne humanosti i treba da bude prioritet crnogorskog društva. Aleksić je to odgovorio i kao i na mnoga druga pitanja u intervju koji je dat Radio televiziji Crne Gore. A danas Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je bivši predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović tokom obavljanja javne funkcije prekršio odredbe zakona o sprečavanju sukoba interesa jer je primio poklon u vidu avionskih karata i hotelskog smještaja u Dubaju za sebe i svoju suprugu Lidiju Đukanović. Svjetske agencije pišu da avion kompanije Fly Dubai, koji iz Dubaja letio za Izrael, sletio u Saudijsku Arabiju, pošto su se prema tvrdnjama putnika fizički sukobili pilot i kopilot. Jedan od putnika rekao je novinarima da je posada zatražila pomoć, posle čega su putnici savladali jednog od pilota i vezali ga. Na Cetinju toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 24 stepena. 16 časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Novi pravilnik o lovu podijelio javnost. Tarnerovo remek djelo ponovo u Rimu. Kako je Stallone komentarisao svoj biografski film. Ćubasta patka, krža i grlica, čija je brojnost zabrinjavajuće niska ili su označene kao ranjive, pored srne i laneta određene su za lovne vrste, upozorili su iz civilnog sektora pozivajući vladu da već na jutrošnjoj sjednici povuče iz procedure sporni pravilnik o lovnim sezonama divljači koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na koje je saglasnost dao resor ekologije i održivog razvoja. Iz resora ministra Vladimira Jokovića juče su poručili da se odstrel divljači ne sprovodi nasumično, već ima jasne biološke ciljeve koji zahtijevaju selekciju i muških i ženskih jedinki, dok bi zanemarivanje odstrela ženskih jedinki, kako tvrde, dovelo do brze degradacije populacije i pada trofejne vrijednosti divljači. Poručili su da je sve urađeno u saglasnosti sa Ministarstvom ekologije, preko kojeg su dobijeni pozitivni komentari Evropske komisije na sporni pravilnik, kao i sa stavovima stručnjaka, naglašavajući da namjera nije ugrožavanje brojnosti populacija divljači u Crnoj Gori, već da se njime daje osnov za unapređenje njihovih fenotipskih karakteristika i zdravstvenog stanja. Ministarstvo ekologije nema pravni osnov da ne da saglasnost na pravilnik koji donosi Ministarstvo poljoprivrede, posebno zato što je do te saglasnosti došlo kao plod komunikacije našeg ministarstva i Evropske komisije, naveo je ministar ekologije Damjan Ćulafić.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Glumac Sylvester Stallone komentarisao je predstojeći biografski film I Play Rocky, kojim je njegova životna priča pretočena na veliko platno. Film koji je ranije ovog mjeseca premijerno prikazan uz veliko interesovanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, prati nastavak filma Rocky iz 1976. godine, a Anthony Ippolito igra mlađu verziju Stallonea, dok razvija projekat i pokušava da ga realizuje kroz turbulentnu produkciju. Tokom razgovora u kojem je promovisao svoje nove memoare The Steps, Stallone je govorio o projektu i priznao da je u početku imao pomiješana osjećanja. Bio sam nekako podijeljenih osjećanja jer sam pomislio, još nisam mrtav, zar ne žurimo malo? A onda sam vidio ovaj snimak, ovog momka i u prvom trenutku sam stvarno pomislio da sam to ja. Stallone je tokom razgovora govorio i o tome kako danas gleda filmove i serijal Rocky, te je poistovjetio to sa starim fotografijama koje svi ostali vole, ali ne i osoba koja je na njoj. On je otkrio i da pokušava da ubijedi Amazon da mu dozvoli da ponovo montira film Rocky 5 iz 1990. godine, koji je nazvao Trnom u oku. Našalio se da ako uspije da napravi novu verziju filma, neće biti sjajna, već prihvatljiva. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susrijeću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vama dobar dan. Prijestonica Cetinje organizovala je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja kao znak zahvalnosti za njihov angažman tokom protekle izuzetno zahtjevne požarne sezone. Cetinski vatrogasci nagrađeni su za hrabrost, profesionalizam i požrtvovanost u zaštiti građana, imovine i prirodnih dobara. Prijestonica je za svakog pripadnika službe obezbijedila po 500 eura, dok je Robert Glenđo, odnosno crnogorska porodica iz Berlina, obezbijedila dodatnih 500 eura po vatrogascu. Donator Dejo Marinović donirao je ukupno 5000 eura. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe Francuskih sedam veličanstvenih, koja se otvara u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Edouard Monet, Claude Monet, Auguste Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henri Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. pa do sredine 20. vijeka. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma pa sve do fovizma, ova izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske, ali i svjetske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025-26. godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8.50 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra, lično putem pošte ili elektronskim putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacija i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta: u finalu osmine Kupa Crne Gore fudbaleri Lovćina ugostiće Plavsko jezero. To je odlučeno današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore. Lovćinu najmasovnije takmičenje ulazi sa bogatom tradicijom. Cetinjeni su trofej Kupa podigli 2014. godine, dok su do finala stizali 2009. odnosno 2019. godine. U osmini finala Kupa igra se samo jedan meč, a utakmica je na programu 14. ili 15. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: U našem gradu sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, trenutna temperatura vazduha iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije detaljnije i opširnije čitate na portalu Cetinski list, koji vam donosi i najvažnije vijesti iz države, regiona i svijeta. Boris i Natoša zahvaljuju za vašu pažnju i najavljujemo centralnu informativnu emisiju Cetinje Info tačno u 19 časova.
0: Cetinje Info.

0: Sport Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za sportske aktualnosti. Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata. Selektor senijorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Vukanić je prošao sve reprezentativne selekcije od pionirske do mlade, a sa omladinskom selekcijom nastupao je na Evropskom prvenstvu u Rumuniji 2025. godine. Naredni trening naša selekcija odradit će večeras. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. U oči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
2: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine veći.
1: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
3: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji je ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
1: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
4: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
1: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
5: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
1: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
6: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
1: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.

0: Sport Info.
1: Manchester City je danas saopštio da nije kriv za kršenje finansijskih pravila Premier lige i najavio žalbu na odluke rukovodstva engleskog prvenstva. Podsjećamo, nezavisna komisija Premier lige proglasila je Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige. Radi se o periodu od 9 godina. Manchester City je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premier lige. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela liga i postoji obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Klub će zbog toga da nastupi odlučno, a gdje je to potrebno i proaktivno, pred svim relativnim regulatornim i pravnim tijelima, navodi se u saopštenju Manchester City-a i dodaju: klub je savjesno poštovao propisanu proceduru, polazeći od pretpostavke da će se upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premier lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravičan regulator, oslobođen pristrasnih uticaja. Novak Đoković i Aleksandar Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu turnira iz serije ATP 500 u Pekingu, odlučeno je žrijebom. Zverev je postavljen za prvog nosioca, a turnir će početi duelom protiv britanskog ljevorukog tenisera Camerona Norija. U drugom kolu mogao bi da igra protiv kineskog predstavnika Shanga Junchenga ili Sebastiana Baesa. Đoković, koji je 6 puta osvajao turnir u Pekingu, ima savršenih 29 pobjeda iz isto toliko mečeva. U prvom kolu će igrati protiv Nuna Boržesa. Srpski teniser je u Pekingu posljednji put nastupao 2015. godine. Ukoliko opravdaju uloge favorita, Đoković i Zverev mogli bi da se sastanu u četvrtfinalu. Srbin vodi sa 9-5 u međusobnim duelima, a posljednji put savladao je Njemca na Roland Garrosu 2025. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovim sportskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info programu Radio Cetinje i sadržaja za 30. septembar izdvajamo. Cetinski vatrogasci, financijski nagrađeni nakon izuzetno zahtjevne požarne sezone. Otvoren javni poziv za studentsku nagradu prijestolnice Cetinje. Fudbaleri Lovćana pobijedili tim iz Budve. Meteorolozi kažu u četvrtak sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prijestolnica Cetinje organizovala je danas svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja kao znak zahvalnosti za njihov angažman tokom protekle izuzetno zahtjevne požarne sezone. Cetinski vatrogasci nagrađeni su za hrabrost, profesionalizam i požrtvovanost u zaštiti građana, imovine i prirodnih dobara. Prijestolnica je za svakog pripadnika službe obezbijedila po 500 eura, dok je Robert Glenđa, odnosno crnogorska porodica iz Berlina, obezbijedio dodatnih 500 eura po vatrogascu. Dejo Marinović donirao je ukupno 5000 eura.
0: Cetinje Info.
1: A prijestolnica je raspisala javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025-26. godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju, koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8.50 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra, lično, putem pošte ili elektronski putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacija i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu bit će domaćin izložbe Francuski 7 veličanstveni, koje će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publiku će biti radovi Eduarda Manea, Claude Monea, Augusta Renoara, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Andrija Matiza i Žana Koktoa, inače umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba na jedno mjesto donosi presjek značajnih pravaca francuske, ali i svjetske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćana savladali su gostima ekipu Budve, rezultat 2:1, utakmica 9. kola druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su stigli do izuzetno važne 4. ovo sezonske pobjede kojim su se priključili gornjem dijelu tabele. U narednom kolu tim Ivana Tatara gostovaće Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: A u osmini finala Kupa Crne Gore, fudbaleri Lovćana ugostit će Plavsko jezero, to je odlučeno današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore. Lovćanu najmasovnije takmičenje ulazi sa bogatom istorijom. Cetinjani su trofej Kupa podigli 2014. godine, dok su do finala stizali 2009. odnosno 2019. U osmini finala igra se samo jedan meč, a utakmica je na programu 14. ili 15. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Na kraju emisije vremenska prognoza. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru države izjutra po kotlinama magla, a u poslijepodnevnim satima ponegdje umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 1 do 19 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za četvrtak najavljuju do 28 stepeni Celzija.
0: Cetinje Info.
1: Ovo je posljednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje za danas. Sve ove informacije detaljnije i opširnije pročitajte na portalu Cetinski list, koji vam donosi i najvažnije vijesti iz države, regiona i svijeta. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.
3: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.

0: Joj, telefon!
1: Ista ti!
2: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
3: Kasnimo!
2: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti!
0: Kao mama i kao tata, copy-paste!
2: Mtel, imate prijatelje!
5: Maya World of Beauty, dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
7: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk, radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.